apart from omu mienu omu maka nyina ya ma omu kwan ne omu kwadwa yesu me amana samra ne ya dase pam he me se me kwa mama sa dia person ka bia ka eda nyure dia da ho ba ko no dia di beto person no e me ma ne ma pa hinfo ne bre e ba mu bre etinye wo se eduru mothers day nko a ya ne ye ni ho ya ne binu mntia se me se trotro eduru amache no mienu e kwa na ubo wu se trotro ko na se me ma wo ma ti se bi e free 5:30 ana so de me ma ne free 5 e ko ana be ko ko se trotro no e me ma tititi mu masa e ma bre etiduru se ya mo ma ye celebrate e ma no nyame shama nyame shama mere sama ka me se me ya ma nyina yere me ya ma nyina kunu me ya ma nyina bibia wo de ha do pa yen ni kunu nyina yere ba fra fra ni e ko enim e ma nyina adamfo e ma nyina ba e je me ma me no do so no ele se mi ko se ma me ba ko ma me le botema nyankopo fa ne kan se ye asempa bantima sd honum na ye ko ye ma me ye ma me le eme fa kwensi starta nya mensha mu na modin enu be hu mi ho ye feel wa de ba betra se me se mother's day we ene me se me di me celebrate ma na nkasa ene me che ma de e ye serious me no escape from Russia nya mensha na onye okese ma me me pa so akasima no edu nan to sima edu nan ta no nsiambo no nsiambo a ye be ko father's house na ko fanya me asem de aba nya me asem le chi no ye dum kakra beto so ko si se ye papa pillar of Zion akosewa eso ene na pamfo ba betan sidi nyame asem de aba juma de aka nyina beto to aso na nonumba na nya beje akonya betima so de a me so de fa ma me bra fie ha fre 0244843441 0244843441 e me wo wi ase nyina titru asantimam na me o shramo na onyam kese ye na ko soma kwa mamu na me shramo je